0: kuza
1: omulangira ndawu
2: toliteba luimba lwa zako
3: muli chimwachi imbya
2: neko kazi koko limya
3: lara nonobulo
2: yeno bisanga wano
3: munyunyu ndasi